0: келген болсумо, лекин хаммиси Австралия-Жунго мунасибетинин узаккыча муким илгирлешини үмүт кылды. Австралия бир Жунго сиясатыда чың турду. Жунго билан ар кайсы саалаадагы алмаштыруш ва хамкорлукту күчөйтүп, өз ара манфаат жеткизип, тең пайда элешини үмүт кылды. Австралия Аван палатасы Жунго мамлекеттик халык курултуу менен болгон алмаштырышты күчөйтүп, эки тараптын амилий хамкорлугун капалатка ээ кылышын каалайды. Тенинг сөхбөткө катнашты.
1: Станциябыз хабары. Бир дөлөттө эки түзүм болушка көрүнөрлүк төхпө кошкучу, даңлык ватанпарвар арбап, көзгө көрүнгөн иҗтимаий фаалиятчы. Жунго компартиясынын якын досту. Жунго халык саясий маслахат кеңеши 10-нчы, 11-нчы, 12-нчы, 13-нчы нөбөтлүк мамлекеттик комитетинин муавин раиси. Шанган Алайды мамури районунун 1-нчы, 2-нчы нөбөтлүк баш мамури Дун Жанхуа апандыга тазия билдириш мурасими 9-нчы айнын 20-нчы күнү Шанган дапнаханасында өткөзүлдү. Дун Жанхуа апанды 2026-нчы жылы 9-нчы айнын 8-нчы күнү саат 21-дан 57 минут өткөндө кесел себебиден Шанганда 89 yaşında vafat boldu. Дун Жанхуа апандынын кесели ыгырлашкан мезгилде мерkez унун кеселлик ахвалыга энтайын көңүл бөлдү. Ши Цзиньпин катарлык мерkez рахбарлары мерkezи өкмөтүнүн Шанганда турушлук алака ишканасына хал сорганлыгын жана салымын жеткизип коюу жөнүндө жол жорук берди. Бүтүн күчү менен давалап куткузушту талап кылды. Дун Жанхуа апанды vafat болгондон кийин Ши Цзиньпин Ли Чанг, Чжао Лежи, Ван Хунин, Сай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Хан Чжэн, Ху Чжинтау катарлык юлдашлар түрлүк шекилдер аркылуу Дун Жанхуа апандынын вафатына кайгылуу тазия билдирди. Хамда унун урух туугандарынын самимий хал сорады. Мерkezдин хабарлашыгы бинаан Жунго Компартиясы Мерkezи Комитети саясий бюросунун азасы, мамлекеттик саясий кеңешинин муавин раиси Ши Тайфэн, мамлекеттик саясий кеңешинин муавин раиси Лян Чжэньин, мамлекеттик саясий кеңешинин муавин раиси, кошумча баш катыпи Ван Донфэн, Жунго Компартиясы Мерkezи Комитети Шанган Аумин Хизмети Ишханасынын мудири, Гоуян Шанган Аумин Ишлери Ишханасынын мудири Ша Баолун, Шанган Алайды мамури районунун баш мамури Ли Жачао тазия билдириш мурасымыга катнашты. 9-нчы айнын 20-нчы күнү түштүн бурун Шанган дапнаханасына орунлаштырылган Дун Жанхуа апандыга тазия билдириш залы сүрлүк болуп, матам музыкасы төвөн авазда аңылынып туратты. Тазия билдириш залынын үстү тарпиге Дун Жанхуа апандыга чоңкур тазия билдиримиз деген хатлар жазылган плакат. Асты тарпиге Дун Жанхуа апандынын сүрөтү эсилган эди. Дун Жанхуа апандынын жасат сандугуга Жунхуа Халык Жумхуриятынын дөөлөт байрагы жайылган эди. Дун Жанхуа апандынын сүрөтү алдыга Дун Жанхуа апандынын урук туугандары тагдым кылган гүл чамбараклар коюлган эди. Түштүн бурун саат 9-да Дун Жанхуа апандыга тазия билдириш мурасими башланды. Хаммайлан сүкүт туруп тазия билдирди. Тазия билдириш мурасымыга Дун Жанхуа апанды дапны комитетинин муавин мудир азасы Лян Чжэньин риясатчылык кылды. Дапны комитетинин мудир азасы Ши Тайфэн тазия билдириш мурасымында тазия сөзү кылды. У тазия сөзүдө Дун Жанхуа апандынын бир дөлөттө ички түзүм болушка көрүнөрлүк төхпө кошкучу, даңлык ватанпарвар арбап, көзгө көрүнгөн иҗтимаий фаалиятчы ва Жунго Компартиясынын якын досту болуштан ибарат хаят мусапсын хамда унун дөлөт, Шанган, жамият үчүн кошкан мохим төхпөсүн эслеп өттү. Аркадан тазия билдириш мурасымына катнашкан баарлык хадымлар Дун Жанхуа апандынын сүрөтүнө үштазым кылып, тартип боюнча Дун Жанхуа апандынын жасыты алдыга келип, бу даңлык ватанпарвар арбап менен эң акыркы кетим видалашты. Хамда Дун Жанхуа апандынын урук туугандарынын хал сорады. Мерkezдин Шанганда туруштук аппаратларынын масулдары, Шанган Алайды мамури райондук өкмөтүнүн асаслык амалдарлары, мамлекеттик халык курултуунун Шанган Алайды мамури районундагы вакиллери, мамлекеттик саясий кеңешинин Шанган Алайды мамури районундагы асалары, шундайла Шанган жамиятынын ар кайсы сахалардагы вакиллери му берип узатып койду. Мерkezдин алакадар тармактары